Tu faci un tema po' meu, ciò pinga molle, ciò pinga niente mai. Tu faci un tema po' meu, come al quinto a fin, come le lula vi, come in aromena, vi meu nga vi meu. Chipaya inga duo, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Vime unga vime u, kame feyendo nga mle tuai. Inchin munga inchin, vilche munga itamu pe, tuachidu. Ye li bon do meu, ye do meu nga tuba. Malimon nga tu, ye ma tu, malimon nga tuba meu. Au kin ki pe nga ta mon do, al ku tu nge pe nga pa mon nga chan. Fale mai ta mu pe, fil tu nye meu nga tuba. Ki miele ta mon tu do wo, miele nga angla come fele tu alunga in ci poi ento un uomo le tu hai il culle nga mulei con pape nau pape nga nau pape ma wonre che nga dobu ocho pe nga mapu en el ame bueno un calvo bueno me afkin tu limón taimón te más que no han el ame laimón un puta que bebe acupen a pechito fachi vente mapume quichucu no mulo en ayay Kaman tu ne moai, veime unga veime, konai, filon kome unga, filpiu keme unga, tu chinga wenye yaulu, tu chinga muntu yaulu, ente kuno inga ni weta kedu. Puño chen e tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubico que, que hay en me. Hay escan amuleto ahí, tañifo come fel en me. Chin ave muechi, un ayli, en chin tañiño que mapu, que malo un añi pufato. Malung ani pu punye, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu, yento ngafi yento.